pawkikuna panikuna. Imanallati kanguichi. Kutin mari kankuna uyanaywan kanata yachaspa, kayta samukupani. Kunan kay yachakumpika. Pusakuna mantami yachakunchi. Pusakunaka imasina kaspapis, Dios paksimita yachaspami, Dios pak poderwan kaskata rikuchingakuna.